Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo najprije posvetiti odlukama Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, čije je redovno zasjedanje u Beogradu otpočelo 13. maja, a okončeno juče. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izrazio je zabrinutost za opstanak srpskog naroda i institucija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija zbog spornog zakona o strancima, kao i zbog sve učestalijih izazova sa kojima se suočava narod, kao i svetinje i monaške zajednice u pokrajini. Također, Sveti arhijerejski sabor potvrdio je svoju trajnu i nepokolebljivu duhovnu brigu i odgovornost za verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svetinje drevnog sedišta, patrijaraha i arhijepiskopa srpskih Pećke patrijaršije i eparhije Raško-Prizrenske. Sveti arhijerejski sabor daje punu podršku njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu i njihovim naporima da uprkos stalnim pritiscima i neizvesnostima očuvaju svoje vekovno prisustvo, duhovni, kulturni, historijski identitet i svesti o potrebi da pred domaćim i međunarodnim predstavnicima sa dodatnom posvećenošću nastave da u duhu Evanđelja Hristovog svedoče istinu o neophodnosti zaštite ljudskih, verskih i imovinskih prava Srpske pravoslavne crkve i njenog vernog naroda na Kosovu i Metohiji i osnaživanju njene pozicije u cilju opstanka kako vernog naroda srpskog, tako i jedinstvene hrišćanske kulture i civilizacije na tlu istorijskog ishodišta i duhovnog središta srpskog naroda, navodi se u saopštenju. Sabor je naglasio da je prostor Kosova i Metohije od posebnog duhovnog i historijskog značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu. Posebno ohrabruje činjenica da naše drevne svetinje, uprkos mnogobrojnim iskušenjima, nastavljaju da sabiraju veliki broj poklonika iz zemlje i sveta, svedočeći da one nisu samo spomenici kulture, već pre svega živi centri bogoslužbenog, duhovnog i crkvenog života, dodaje se u saopštenju. Tokom zasjedanja sabora analizirani su izveštaji o arhipastirskom radu arhijereja u dijaspori i regionu s posebnim osvrtom na prilike u eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i na Britanskim ostrvima. Saslušani su i razmatrani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda i eparhijskih arhijereja, zatim izveštaji arhijereja nadležnih vojnim sveštenicima u vojsci Srbije i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Također analizirali su se izveštaji o radu Patrijaršijskog upravnog odbora, Patrijaršijske biblioteke, muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, Dobrotvorne fondacije, Čovekoljublje, Pokloničke agencije, Dobročinstvo i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve o njihovom radu u prethodnoj godini. Sabor je analizirao trenutno stanje i probleme crkvene prosvete i saslušao izveštaje o radu svih obrazovnih ustanova Srpske pravoslavne crkve. Tokom ovog zasjedanja nastavljene su prošlogodišnje aktivnosti na polju reforme plana i programa u srpskim pravoslavnim bogoslovijama. U tom cilju doneta je nova uredba o bogoslovijama i usvojeni su novi programi za četvorogodišnje školovanje u bogoslovijama. U toku sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa u uzdizanju u rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnosti i konservaciju Srpske pravoslavne crkve, koja će u buduće delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević, navodi se u saopštenju. Posebnu pažnju sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Sveti arhijerejski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Tokom ovogodišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora, saborski oci su liku svetih pribrojali monahinju Jefimiju Devičku, u narodu poznatu kao Blaženu Stojnu.
Na saborskim sednicama detaljno je analizirana situacija u eparhiji Žičkoj, njeno materijalno-financijsko poslovanje i pitanje odgovornosti nadležnog eparhijskog arhijereja. U cilju uspostavljanja redovnog crkvenog pravnog poretka u eparhiji, Sabor je doneo odluku o razrešenju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita gospodina Justina od daljeg upravljanja eparhijom Žičkom, dodaje se u saopštenju. Također Sabor je razmatrao i pitanje bioetike, saslušavši izveštaj o radu sinodskih odbora za bioetiku i odbora za brigu o porodici i svetinji braka. Na Saboru je posvećena posebna pažnja i odnosima sa drugim sestrinskim pravoslavnim crkvama Srpske pravoslavne crkve. Sabor je razmatrao i posljedice nekanonskog delovanja raznih religijskih grupacija na kanonskoj teritoriji pomesne Srpske pravoslavne crkve, kao i odnose pomenute crkve sa nepravoslavnim crkvama i verskim zajednicama kako u okruženju, tako i svetu. Sabor je raspravljao i o duhovnim i geopolitičkim posljedicama ratnih sukoba i kriza širom sveta. Tokom Sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru, kojom prilikom je primljen izveštaj tog tela o svim dosadašnjim radovima, izvršenim prilozima pobožnog naroda i uz pomoć države Srbije, kao i o preostalim radovima na ovom zavetnom hramu srpskog naroda. U saopštenju se ističe da je u Svetom sinodu mandat prestao mitropolitu Zvorničko-Tuzlanskom gospodinu Fotiju i mitropolitu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju. Dodaje se da će oni u narednom jednogodišnjem periodu biti članovi zamjenici tog tela. Kao članovi sinoda u preostalom jednogodišnjem mandatu ostaju mitropolit Bački gospodin Irinej i mitropolit Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, a za nove članove u predstojećem dvogodišnjem mandatu ovom prilikom izabrani su mitropolit Šumadijski gospodin Jovan i mitropolit Timočki gospodin Ilarion. Ovogodišnje zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora obogaćeno je i svečanim otvaranjem izložbe pod nazivom Sveti Sava povodom proslave jubileja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, svetitelja Save, potonjeg prvog srpskog prosvetitelja i arhijepiskopa, upriličene u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji muzeja Srpske pravoslavne crkve.

0: U 14 sati i 33 minuta, dragi naši, odlazimo u Pomaz, gdje je prošle srede u organizaciji Mesne srpske samouprave obavljeno čišćenje i ulepšavanje Srpskog pravoslavnog groblja. O detaljima upitali smo Zoricu Rafajlović, predsjednicu Pomaške srpske samouprave.
1: Deca su nam bila stvarno od velike pomoći, pošto učenici gimnazije Nikola Tesla iz Budimpešte učestvovali su 13. maja u društveno korisnom radu ili radnoj akciji u uređenju Pomaškog srpskog groblja. Oni su stvarno značajan doprinos pružili nama u čišćenju i održavanju ovog prostora. Naše groblje je prilično veliko i rasprostranjeno i tokom ove akcije oni

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Ako je Segedin, onda naravno su i razni festivali, i to u svim godišnjim dobima. A već je 10. godina kako se u gradu na obali Tise u maju priređuje međunarodni festival, festival filmski, Filmoš Žigmund. To je poseban festival na koji se ocenjuje i takmiče se kamermani, to je snimatelji raznih filmova. A zašto Segedin i zašto nosi ime velikog filmskog radnika Filmoša Žigmunda? Pa zato što je on rođen u ovom gradu, živeo je ovdje i po tradiciji rešili su da se napravi ovaj festival. Otpočeli su ovogodišnji festival sa stavljanjem venca pod spomen ploču Narodnu kuću u Dol ulicu, a posle toga kratko su govorili o njegovom životnom putu. Inače, nažalost, malo vremena je živeo u Segedinu, jer zbog raznih političkih događaja i jevrejskog porekla morao je da napusti Mađarsku, ali je sa svojim radom dokazao da je jedan od najboljih snimatelja filmova, pa čak je nekoliko i režirao. Mnoge filmovi koje je snimao dobili su Oscara, a i njega su posebno nagradili. Kada se menjala politička situacija u Mađarskoj, u više navrata se vratio, a prvenstveno u svoj voljeni Segedin, kojeg nikad, kao što je on sam rekao, ni za trenutak nije zaboravio. Posle njegove smrti u rodnom gradu rešili su da organizuju jedan međunarodni filmski festival za kamermane. Na početku je krenulo sa samo nekoliko filmova, a pored tog i raznim kursevima za kamermane, a bilo je predstavljeno i velikih takozvanih svjetskih hitova. Iz godine u godinu se povećavao broj filmova i oni koji su se prijavili na takmičenje, pa su napravili i razne kategorije. Dokumentarni filmovi, dugometražni filmovi, zatim kratkometražni, i bilo je i onih filmova koji su dramskog karaktera. Na ovom jubilarnom festivalu, 10 godina postoji ovaj festival, bio je rekordan broj prijavljenih, iz koji je stručni žiri za takmičenje izabrao 41 film koji su predstavili za 4 dana. Pored toga da su to predstavili, bilo je i raznih filmova koje su zainteresovani mogli da pogledaju u centru grada, u gradskom bioskopu, a pored toga bilo je još na nekoliko mjesta i raznih predavanja, izložbi, a interesantno je bilo da su pred gradski muzej prezentovali filmove na slobodnom, nažalost zbog lošeg vremena, manje nego što je to bilo planirano. Nagrade su dobili nekoliko njih. Nagrađeni su sretni, a svi su bili sretni što su učestvovali na ovoj manifestaciji, koja će se sljedeće godine nastaviti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 20. maja 1349. godine Državni sabor u srpskom prestolnom gradu Skoplju usvojio je prvi deo Dušanovog zakonika, to jest zakonik blagovjernog od cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Europe. Pored odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže staleže, a imao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen drugim delom na Državnom saboru u Serezu. Rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i romejskog, vizantijskog prava. Proklamovao je načelo zakonitosti, zakon je jači od suprotne volje vladara. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u srpskom manastiru u Strugi, sada je u Moskvi. Prizrenski prepis iz 15. veka čuva se u Prizrenskoj episkopiji. Na današnji dan 20. maja 1506. godine umro je genovski moreplovac Kristofor Kolumbo. 1492. godine dobio je 3 broda od španskog kralja Fernanda i isplovio iz luke Palos u pravcu zapada. 12. oktobra stigao je na ostrovo Guanahani, kome je dao ime San Salvador. U narednim putovanjima otkrio je Kubu i Haiti, ostrova Porto Rico i Jamajku, kao i obale Srednje i Južne Amerike. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Književnu karijeru započeo je 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazao je ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svojih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine celinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni su mu romani Evgenija Grande i Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. Balzac je umro u Parizu 1850. godine. Na današnji dan 1805. godine završena je izgradnja Simplonskog puta preko Alpa. Izgradnju je započeo Napoleon Bonaparta kako bi svojoj vojsci omogućio brže kretanje i nove osvajačke pohode. Radovi su trajali 5 godina, put je premošćavalo 600 drvenih i kamenih mostova. Simplonski put preko Alpa predstavljao je obrazac za gradnju puteva i tadašnje remek delo ljudskih ruku. Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor, umrla je na današnji dan 20. maja 1896. godine. Bila je autentična interpretatorka dela svog supruga, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Danas je Međunarodni dan meteorologije ustanovljen 20. maja 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.

0: dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 22. dan maja mjeseca, posljednji radni dan u ovoj sedmici i pred nama je produženi praznični vikend. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstera Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Najprej evo nekoliko reči o meteorološkim prilikama u Karpatskom bazenu. Preovladava umereno oblačno, ali suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 25 i 27 stepeni Celzijusovih, dakle zaista lepo i prijatno. Što se nastavka tiče, prvog dana produženog vikenda također će biti umereno oblačno sa nešto više sunca i sa možda nekim podeljkom ili Celzijusom više. Temperatura vazduha kreteće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Nedelja također sunčana i praznični ponedeljak također sunčan i možda prvi put u ovoj godini premašit ćemo čak i 30. podeljak na ovom toplomeru, tako reći. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke šaljite i ovoga puta na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: među ovogodišnjim maturantima u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti za đaka generacija proglašena Andreja Brezić.
1: Prvo je bio šok, naravno, kako to uvek bude, a onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
0: U Pečuju početkom nedelje zasedao Savet narodnosti.
2: Na zatvorenom delu sednice imali smo jednu tačku dnevnog reda i to odluku o manjinskoj nagradi pri gradu Pečuju pod imenom Fonga i Ferenc, a pod ostalo u otvorenom delu dnevnog reda imali smo teme kao što je narodnosni kviz, pa narodnosni festival u septembru.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju mladog svetog Nikolu, dan kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Slave ga mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetnu ili preslavu. Ovog dana čak 7 naših hramova u eparhiji Budimskoj slave svog patrona, tako je u prepodnevnim časovima služena slavska liturgija u Lovri. Podsjetnik na ovaj veliki praznik čućete naravno nakon bloka vesti, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina čućete, odnosno u prvom delu našeg magazina još čućete i javljene našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a još u drugom delu emisije osvrnućemo se na 28. evropsku smotru srpskog folklora u Beogradu, koja će se održati sutra i preko sutra sa učešćem 34 takmičarska ansambla iz 7 evropskih zemalja. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je inače svjetski dan biodiverziteta. A na današnji dan, godine 337. godine, umro je rimski car Konstantin I. Veliki, koji je rođen na tlu sadašnje Srbije 280. godine u Nišu. Na današnji dan, 1885. umro je Victor Hugo, francuski književnik. Također na današnji dan 1945. umro je Lajos Vermeš, univerzalni sportista, pionir subotičkog sporta, pokretač Paličke olimpijade. Na današnji dan 1987. rođen je Novak Đoković, teniser, svetski i olimpijski šampion, filantrop, osnivač fondacije Novak Đoković. Na današnji dan 2016. umro je Velimir Bata Živojinović, filmski i televizijski glumac. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pesmu pozdravnu danas peva Željko Joksimović, a pesma nosi naslov Lane.

14:23. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Kao što smo na samom početku našeg druženja rekli, danas je letnji Sveti Nikola, kada Srpska pravoslavna crkva čini pomen na prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Podsjetnik na ovaj praznik sačinio je kolega Predrag Mandić.

Sveti Nikola rođen je u gradu Patari u oblasti Liki u Maloj Aziji na pribrežju Sredozemnog mora od roditelja Teofana i None u vrijeme rimskog cara Valerijana. Bio je to veliki ugodnik Božji, veliki čudotvorac i izvrsni posrednik pred Bogom. Još kao dete dali su ga roditelji njegovi da uči sveto pismo, te pošto se odlikovao prirodnom bistrinom uma i rukovodstvom svetog duha, za kratko vrijeme stekao je veliku mudrost. Ime je dobio po svom stricu Nikolaju, episkopu grada Patare, zamonašio se u manastiru Novi Sion i od za života narod ga prozva svetiteljem. Bio je izabran za arhijepiskopa grada Mir u Liki. Sveti Nikola do duboke starosti je upravljao crkvom, učio, savjetovao i činio dobre i čudna dela. Bogu predade je svoj duh 345. godine posle Hrista u petak 6. decembra, pošto je 58 godina kao sveštenik služio Bogu i narodu. Njegovo telo je svečano sahranjeno u sabornoj crkvi Mirlikijske mitropolije. Više stotina godina njegovo telo je počivalo tamo gdje je sahranjeno i mnogi ljudi su dolazili na njegov grob i molili mu se da ih od bolesti, bede izbavi. U 11. veku Turci su osvojili skoro sve oblasti istočnog rimskog carstva u Aziji, pa su svuda nemilosrdno progonili hrišćane, rušili hramove i spaljivali mošti svetitelja. I grad Mir je bio izložen njihovim nasrtajima, te su se mnogi stanovnici iz njega iselili. Tada su mnoge crkve u Donjoj Italiji potpadale pod Carigradsku patrijaršiju, pa i crkva grada Barija u Italiji na Jadranskom moru. Jednom pobožnom svešteniku Barskom javio se sveti Nikola u snu rečima: idi javi narodu i osvećenom saboru da moje telo iz Mira u Liki prenesu u Bari, jer nije ugodno Gospodu da ostane u pustom i bezljudnom gradu. Bilo je to u 1096. godine. Građani Barski natovare tri lađe sa žitom, preruše kaludjere u lađare pa ih pošalju u istočne krajeve da žito prodaju, a mošti da donesu. Ovoj ekspediciji sretno ispade za rukom da pronađu telo svetog Nikole u Mirskoj crkvi, natovare ga na lađu i donesu u Bari. 8. maja pred veče prispeju putnici u Bari i uz veliku svečanost i litiju svetiteljeve mošti su položene u crkvi svetog Jovana Preteče. U crkvu odmah navale mnogi slepi, gluvi, nemi, duševno bolesni tražeći isceljenje, a mnogi su ga i dobijali. Posle 3 godine podignu Barani velelepnu crkvu svetom Nikoli i tu prenesu njegove mošti. Ovom hramu docnije i srpski kralj Stevan Dečanski slao bogate priloge i čitav hram u srebro okitio, jer je njemu sveti Nikola vid povratio. Proslavljenom svetitelju i dan danas se odaje pošta, a spomen na dan smrti svetog Nikole slavi se 19. decembra i taj dan narod zove zimski sveti Nikola, a 22. maj, kada se čini spomen radi prenosa mošti njegovih, zove se letnji sveti Nikola. Na ikoni predstavlja se sveti Nikola u svom arhijerejskom okrutu. Po narodnom verovanju, sveti Nikola prevozi duše sa ovog na onaj svet.

U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Beograd, gdje će sutra i prekosutra u MTS dvorani biti održana 28. po redu Evropska smotra srpskog folklora. Glavni organizator popularne manifestacije, Asocijacija srpskog folklora Dijaspore, koja okuplja Savez srpskog folklora Francuske, Savez srpskog folklora Švajcarske, Austrijski savez srpskog folklora, Savez srpskih društava Slovenije, Savez Srba u Rumuniji, Savez srpskih udruženja Hrvatske, odnosno Savez srpskih udruženja Nemačke, osnovana je 2021. godine, a njen prethodnik, Savet Evropske smotre srpskog folklora Dijaspore i Srba u regionu, koji je ustanovljen 1995. godine u Offenbachu u Nemačkoj, okupljao je srpske saveze iz Švajcarske, Austrije, Francuske, Slovenije, Italije, Hrvatske, Rumunije i Mađarske. Do osnivanja Asocijacije srpskog folklora Dijaspore 2021. godine, Savet je organizovao 24 smotre kako u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, tako i u više evropskih zemalja, kao Nemačkoj, Švajcarskoj, Sloveniji, Rumuniji, Austriji i 2002. godine u Mađarskoj, čiji je domaćin bilo kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske. Asocijacija ima dve programske aktivnosti godišnje, Evropsku smotru srpskog folklora Dijaspore za izvođače ansambala i dečju Evropsku smotru srpskog folklora Dijaspore. Uprava za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu vlade Srbije bit će suorganizator Evropske smotre srpskog folklora Dijaspore, koja će obeležiti veliki jubilej 30 godina postojanja. Ovaj značajan jubilej bit će prilika da se u prestonici Srbije na jednom mestu okupe predstavnici srpskih kulturno-umetničkih društava iz dijaspore i da se kroz igru, pesmu i narodnu nošnju pokaže bogatstvo srpske kulture i snažna povezanost srpskog naroda sa maticom. Smotra se nakon jedne godine pauze ponovo vraća u beogradsku MTS dvoranu na ime prošle godine. Po drugi put u 30-godišnjoj istoriji Banja Luka je bila domaćin srpskim folklorašima iz dijaspore. Zanimljivo je da je 2023. i 2024. godine prvo mesto osvojilo renomirano kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Beča pod rukovodstvom Milorada Runje, dok je prošle godine trofej odneo Srpski kulturni centar iz Offenbacha. Nakon priređivanja smotri u martu i aprilu mesecu, na ovogodišnjoj evropskoj smotri učestvovaće društva iz Francuske, Nemačke, Rumunije, Italije, Slovenije, Švajcarske i Austrije. U dva dana predstavit će se 34 takmičarska ansambla iz Nemačke i Austrije po 9, Švajcarske 7, po 2 ansambla iz Slovenije i Rumunije i po 1 ansambl iz Italije i Francuske. Zanimljivo je da se među predstavnicima ansambala iz Austrije nalaze po 2 iz istog grada. Srpsko kulturno-umetničko društvo Kosta Vujić i mnogo poznatiji stalni učesnik smotri kulturno-umetničko društvo Opanak iz Salzburga, kao i uspešno kulturno-umetničko društvo Bambi, odnosno višestruki prvak evropske smotre, kulturno-umetničko društvo Stevan Mokranjac iz Beča. Srbi u Austriji imaju ovoga puta i Novajliju na smotri, a radi se o kulturno-umetničkom društvu Jovan Jovanović Zmaj iz Feldkirha, nadomak granice sa Lihtenštajnom. Takmičarski deo smotre sutra otvara također Novajlija, srpski kulturni centar Helsingborg, jedini predstavnik iz Švedske. Oba dana u popodnevnim časovima u tri takmičarska bloka će se pred petočlanim žirijem pojavljivati ansambli da bi proglašenje rezultata bilo u nedjelju u ponoć. Među najtraženijim koreografima koji su raznim kulturno-umetničkim društvima za ovogodišnju smotru postavili koreografije su dobro poznata i dobro zvučeća imena. Sa po 6 koreografija bit će zastupljeni Milorad Runjo i Zvezdan Đurić. Po 2 koreografije od u Mađarskoj poznatih stručnjaka imaće Ljubomir Vujčin i Gordana Ruganović, dok je Milorad Lonić i ove godine radio sa Akademskim kulturno-umetničkim društvom Mladost iz Temišvara. I kada smo već kod naših najbližih susjeda, trebamo reći da osim tradicionalnog učesnika iz Temišvara, naši sunarodnici iz Rumunije imaće još jednog predstavnika na smotri, a to je kulturno-umetničko društvo Kolo iz Arada, čiji igrači već godinama dolaze na kamp folklora u Batanju. Oni će izvesti priču jedne igranke, koreografiju Igora Popova.
A šta reći o našim društvima posle 2023. godine, kada je u Novom Sadu na Evropskoj smotri učestvovalo Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, odnosno Kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte, koje je osvojilo bronzanu plaketu već 3 godine uzastopno na najvećoj smotri srpskog folklora dijaspore, neće biti predstavnika Srba iz Mađarske. Za one koji zaista vole srpski folklor, ostaje samo navijanje za omiljeni ansambl iz neke druge države.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 22. maja 337. godine, umro je rimski car Konstantin I. Veliki, prvi rimski car, koji je prihvatio hrišćanstvo u Rimskom carstvu. Godine 325. sazvao je prvi hrišćanski koncil u Nikeji. Na današnji dan, 1813. godine, rođen je nemački kompozitor Richard Wagner, reformator opere i orkestra. Stvarao je muzičke drame epskih razmera, proširio Beethovenov simfonizam u operskoj partituri i postigao prožimanje dramske radnje i muzike. Njegova najznačajnija dela su Ukleti Holandjanin, Tannhäuser, Tristan i Isolda, Prsten Nibelunga, Parsifal. Na današnji dan, 1859. godine, rođen je engleski pisac Arthur Conan Doyle, proslavljeni autor kriminalističkih romana u kojima su glavni junaci detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Na današnji dan, 22. maja 1885. godine, umro je francuski književnik Victor Hugo, uz Balzaca najznačajnija ličnost u francuskoj književnosti. Od 1841. je član akademije, a od 1845. poslanik u parlamentu, gdje se zalaže za slobodu štampe, ukidanje smrtne kazne i socijalne reforme. Nakon državnog udara Napoleona Bonaparte odlazi u 19-godišnje izgnanstvo, gdje je napisao najpoznatija dela, romane Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve. 22. maja 1939. godine Adolf Hitler i Benito Mussolini potpisali su pakt o 10-godišnjoj političkoj alijansi Njemačke i Italije, poznat kao Čelični pakt. Time je formalno uspostavljen savez koji je nazvan Osovina Rim-Berlin. Bio je to uvod u stvaranje trojnog pakta koji je formiran 1940. godine između evropskih fašističkih sila i Japana. Na današnji dan, 1944. godine, umro je književnik Vojislav Ilić Mlađi. Prve književne radove objavio je listovima Zvezda, Delo, Kolo i Bosanska vila. U srpskoj poeziji početkom veka pojavio se u ljubavnim pesmama kao što su Zvoni iz jedne šetnje, Noćna svirka nad izvorom Timoka. Pisao je kritike i vodio žučne polemike, prevodio s ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Na današnji dan, 22. maja 1970. godine, umre jugoslovenski reditelj i scenograf Bojan Stupica. Od 1949. bio je reditelj jedan od glavnih organizatora u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, a od 1957. režirao je u Beogradskom ateljeu 212 i u Narodnom pozorištu. Na današnji dan, 1992. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila je u punopravno članstvo tri bivše Jugoslovenske republike, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Istog dana u Sarajevu je postignut sporazum između predstavnika Jugoslovenske narodne armije i predsjedništva Bosne i Hercegovine o mirnom povlačenju vojnika i pitomaca državljana Savezne republike Jugoslavije iz vojnih kasarni u Sarajevu i Pazariću.